شهر صحبت می کند. لانتوها دشتو یون شوشی شوخوا لینکی گید بو دوای تاتنگ لوای